ihamba lelo ingoma izwa idlala nje manje uyizwa iphela nje manje ibicele lapha na ke umambona ingoma kaqinisonsele emethi ke hey selokhu unami kanti nje manje sesodonsa ke icela uJanet uthe ucela noma yipi eka babu nantsoke sitholayo.